0: nuestras oportunidades de hoy tenemos
1: en carnicería chuletas de cerdo surtidas, kilo, 5 euros con 15 céntimos. Y en frutería, kiwis and alfestri, kilo, 4 euros con 79 céntimos.
0: Dades, en confianza.
2: Oxe en familia, é ouro todo que reloce.
3: Tira de lombo de porco por medias pezas, 4,95 euros o kilo. E uva branca primeira orixe España, 2,19 euros o kilo.
2: Familia é máis aforro.
3: É máis teu.
2: Aforra cada día en autoservicios familia.
3: Empresa colaboradora co acontecemento no Santo Xacobeo 2027.

0: Moi bo día, saudos dende a Radio Local, 12:34 minutos. Comezamos cunha nova xornada de información e actualidade local a través do 89.5 da FM. Pois como cada día a esta hora, repaso da actualidade local, repaso das principais novidades que nos trae esta xornada no ámbito dos concellos do Carballiño e do Ribeiro. Unha xornada na que, agora sí que sí, estamos xa despedindo setembro, faremoslo mañá día 30 con feira no Carballiño e xa se nota hoxe unha xornada máis otoñal, porque realmente estamos, polo menos no calendario, en outono, aínda que os pasados días non o parecía, porque estábamos con temperaturas altas, tempo pois máis primaveral que otoñal. Pero agora sí que notamos esa chegada do outono, porque hoxe temos por diante unha xornada na que o tempo vai estar bastante máis desapacible, máis fresco, máis chuvioso e máis ventoso, porque xa esta mañá se notaban eses ventos que están entrando cunha borrasca que nos vai a deixar alerta amarela, sobre todo na zona da costa. Tamén aquí haberá refachos de vento con certa intensidade, sobre todo pola tarde, e ese evento vai a vir acompañado de bastante chuvia, é o que se prevé para esta tarde aquí nas terras do Carballiño e do Ribeiro. As temperaturas máis baixiñas, hoxe non superaremos os 23 graus de máxima no Carballiño, os 26 chegaremos no Ribeiro, e as mínimas tamén van a baixar un pouquiño. A pasada noite estiveron en torno aos 12 grados e van a pasar a estar en 8 grados de temperatura. Pois o dito, a fronte se vai a deixar sentir no interior, nas terras do Carballiño e o Ribeiro, sobre todo pola tarde, vento, chuvia e nubosidade, con temperaturas que mañá, para despedir o mes de setembro, aínda van a ser máis baixiñas. Quizáis chova un pouquiño menos, as precipitacións poderían concentrarse sobre todo pola mañá, pero é que as temperaturas máximas van a caer aos 18 graus, así que mañá sí que, ademais do paraugas, vamos a ter que sacar algunha chaqueta máis de abrigo para acudir a feira do Carballiño. Daza 8 graus de máxima e 8 de mínima, e o que prevemos para mañá, no Ribeiro estarán en torno aos 21 de máxima. Logo, a partir do xoves, volvemos a recuperar temperatura, que non vamos a ter tanto fresquiño, senón que vai a lucir un pouquiño máis o sol, e as temperaturas van a ir en ascenso, alo menos ata o sábado. Agardamos situarnos nos 25 graus de máxima no Carballiño e 28 no Ribeiro, tamén volverán a subir un pouquiño as mínimas, non será unha noite tan fría. E eso sí, que pois parece que o outono ven para quedarse, porque a predición meteorolóxica fala día de hoxe de posibilidade de precipitacións tamén a partir do próximo domingo. Pois tempo inestable, propio do outono, con algo de chuvia, algo de fresco, aínda non con frío, pero sí con a situación meteorolóxica xa diferente a que tiñamos o comezo de setembro. Así vamos a recibir o mes de outubro, xa con tempo, como decíamos, totalmente diferente a como recibíamos setembro, e así se presentan as próximas os próximos días, as próximas citas e xornadas que temos por diante. Vai a ser unha fin de semana na que tamén vamos a ter varias actividades, pero en principio, como decíamos, a chuvia podería chegar e de maneira feble a partir do domingo. Así que por diante unha semana na que vamos a ter un pouquiño de todo, e na que agora a esta hora toca repaso das informacións máis destacadas do día. E temos que comezar no apartado de sucesos. Dous sucesos, ademais os dous tráxicos, na comarca do Ribeiro na tarde noite de onte. En primeiro lugar, un home morría onte atropelado por un tren de mercadorías á altura de Laias, no concello de Cenlle. Acontecía en torno ás 7:15 da tarde, cando 112 recibía o aviso que lle deu o propio maquinista, o propio conductor deste tren de mercadorías, que atravesaba a zona de Laias en ese momento, como decíamos, en torno ás 7:15 da tarde, en dirección Santiago. Pois aí, entre as estacións de Barbantes e Rivadavia, o conductor dábase conta de que pois había unha persoa cruzando a vía e non puido frenar a tempo e atropelouna. En este caso, o home cruzaba por un paso non autorizado. O maquinista foi quen alertou o posto de mando do ADIF, que informou a emerxencias. Dende o 112 se movilizaron as urxencias sanitarias, a Garda Civil, os bombeiros do Carballiño e o Ribeiro e o GES de Rivadavia, ademais da Protección Civil da Mancomunidade do Ribeiro. Nada puderon facer os servizos sanitarios por salvarlle a vida a este home, soamente confirmar o seu falecemento. Agora ábrese unha investigación para determinar o que ocorreu. En principio, como decíamos, o atropelo produciuse nunha zona de paso non autorizado. E un pouco despois, outro tráxico suceso acontecía en Rivadavia. Unha muller de 84 anos apareceu morta no río, no Parque da Veronza, en Rivadavia. En torno ás 8 da tarde, alertaba unha persoa que pasaba polo lugar de que pois vía este corpo flotando no río, como decíamos, nas inmediacións da Veronza. Estaba na orilla, na zona próxima ao campo de fútbol de Rivadavia. Ata o lugar desplazado, tras ser movilizados polo 112, os bombeiros do Carballiño e o GES de Rivadavia, que soamente puideron rescatar o cadáver da auga, posto que xa non se podía facer nada por salvarlle a vida. Segundo as primeiras informacións, ao parecer, a muller de avanzada idade e que tiña movilidade reducida, que camiñaba con un andador, podía haber sufrido unha caída accidental cando estaba recollendo castañas na zona. Esta persoa que pasaba pola zona viu un andador no entorno do río o non vera ninguén ao lado do andador, aproximouse un pouco máis e atopou, como decíamos, pois o corpo xa sen vida desta muller flotando no río e avisou o 112, pero xa nada se puido facer. Fatídico accidente que acontecía, como decíamos, un pouco despois, en torno ás 8 da tarde en Rivadavia. Pois así comezamos no apartado de sucesos, pero vamos a cambiar agora o tono informativo e vamos a falar de cousas máis agradables, vamos a falar de axenda de actividades e vamos a repasar outros contidos informativos do día. Saudamos para elo Ana Domínguez. Moi bo día, Ana. Ana, non te escoitamos.
1: Espera, ahora sí. Moi bons días a todos. Pois sí, imos comenzar aquí no Carballiño, xa que súmase o convenio co FEGAMP contra o acoso escolar.
0: Pois o Concello do Carballiño vende sumarse a través da Consellería de Educación a este convenio coa Federación Galega de Municipios e Provincias para traballar en contra do acoso escolar. Así, o Goberno local adírese ao desenvolvemento dunha rede de concellos que non só interveña ante situacións de acoso escolar, senón que tamén traballen na prevención para garantir así o benestar e o desenvolvemento integral do alumnado en toda Galicia nun clima de convivencia positiva. Levarase a cabo para el un seguimento sistemático dos posibles casos, ofrecerase todo tipo de apoio que soliciten os centros educativos e fomentarás a formación dos axentes implicados, diseñando ademais unha programación específica para conseguir eliminar o acoso nas aulas.
1: En máis dun cento de inscripcións no 14º Congreso do Centro de Estudios Chamoso Lamas.
0: Pois xa finalizou o prazo de matrícula para esta 14ª edición deste congreso bianual que o Centro de Estudios Chamoso Lamas organiza cada ano no Carballiño. Esta edición vai estar adicada ao Ribeiro. Vais a falar durante 3 días de todo o que ten que ver cunha comarca emerxente. Así o destacou o presidente do Centro de Estudios Chamoso Lamas, que o Ribeiro ten un gran potencial que é o que se vai analizar neste congreso, que se vai a desenvolver esta vez íntegramente na Casa da Bexanca en Cabanelas, onde ten a súa sede o centro de estudios. Hai xa máis de medio cento de inscritos e as actividades van a ir máis alá das que se desenvolvan na propia sede. Tamén haberá algunha actividade no exterior, como un roteiro cultural polo Ribeiro. Onte falábamos de loco presidente do Centro de Estudios Chamoso Lamas. Despois dunha pequena pausa, imos a ter oportunidade de escoitalo.
1: E imos a San Amaro co curso de digitalización para maiores.
0: pois o Concello de San Amaro, en colaboración coa Fundación Amigos de Galicia e a Xunta, organiza este curso de digitalización para ensinar as persoas maiores de maneira práctica e sinxela como utilizar as ferramentas e aplicacións que son tan necesarias hoxe en día para calquera xestión do máis habitual. Así que en novembro, xoves, vai a ter lugar esta actividade desde a mañá a 12:30 do mediodía no Salón de Plenos do Concello. Vanse tratar, por exemplo, aplicacións como Google Maps, o uso do caixeiro automático, o manexo de WhatsApp e outros trámites e aplicacións a través do teléfono móvil e da app móvil do Sergas para xestionar a chave 365.

0: medio cento de inscritos tengo, 14º congreso del Centro de Estudios Chamoso Lamas, que se inaugura este próximo venres. Medio cento de personas que van a participar en esta actividad de 3 días de congreso coeixo, posto no Ribeiro. O Ribeiro, a cultura do viño, o patrimonio, o territorio e as xentes. Ese é o título dun congreso no que, como o propio nome indica, van a analizar diversos aspectos que teñen que ver coa comarca do Ribeiro, unha comarca que Carlos Rodríguez definía como emerxente, con moito potencial e moito aínda por descubrir e explotar. De feito, pois vai a poñer o foco neste congreso, tanto na conferencia de apertura como na de clausura, en dúas cousas que ten o Ribeiro que non hai en ningún lugar: o bosque de Ridimoas, o monumento natural de Serra Corneira, de Pena Corneira, dous emblemas do Ribeiro, como decíamos, que non hai en outro lugar. Pablo Itabén, fundador do bosque de Ridimoas, vai a abrir o congreso e vai no apechar Xosé Benito Reza, que foi director xeral en medio ambiente cando se declarou o primeiro monumento natural de Galicia, que é Pena Corneira. Pois o foco nestes dous puntos, pero en moitos puntos máis que teñen que ver co Ribeiro e que se van a tratar en 25 ponencias que se van a debater, que se van a presentar durante o congreso, que arranca, como decíamos, o venres, e do que nos falaba onte o presidente do Centro de Estudios Chamoso Lamas, Carlos Rodríguez.
1: Pois nada, aquí estamos ultimando o que é este congreso, xa está todo a punto para que o venres ás 4 da tarde pues vea comenzo esta cita que temos cada 2 anos o Centro de Estudios Chamoso Lamas cos estudos das comarcas do Carballiño do Ribeiro, neste caso máis centrado no Ribeiro, con ese lema que tan suxelente, non? A cultura do viño, patrimonio, territorio e xentes, e que nos vai levar pois durante 25 horas de vendres a domingo a facer un percorrido pola historia, pola arqueoloxía, polo clima, pola literatura, en fin, por todo o interesante que hai nesta veciña comarca nosa do Ribeiro, que nesta ocasión pois temos a mirada posta aí, porque hai moitísimos temas interesantes, algúns novidosos que pensamos que por interese que suscitou na xente que está matriculada. Prácticamente temos o aforo completo e a verdade é que estamos moi ilusionados con esta cita da próxima fin de semana.
0: Pois unha cita de 3 días donde membros do Centro de Estudios Chamoso Lamas, universitarios e público en xeral se van a dar cita na Casa da Besanca en Cabanelas, onde ten a súa sede o Centro de Estudios Chamoso Lamas. Queren ademais facer ali toda a actividade para promocionar tamén este local despois das últimas reformas do fondo do que dispoñen e que está ali tamén nesa propia sede, e en definitiva que vai a ser o escenario o lugar de encontro deses 3 días de comunicacións, de charlas, de debates, de proxeccións audiovisuais e cunha saída ao exterior para un roteiro cultural que vai a ter lugar polo Ribeiro. Vaianse visitar lugares emblemáticos de esta comarca que temos pois aquí o ladiño e da que moitas veces aínda nos quedan moitas cousas por descubrir. Da programación que vamos a ter, tamén nos daba máis detalles Carlos Rodríguez.
1: Parte destas 25 comunicacións, pois como sabedes, temos 2 conferencias, unha de apertura con Pablo Itabén, que nos falará desa experiencia tan interesante de Ridimoas. Temos a clausura, a conferencia de clausura con Xosé Benito Reza, que nos vai a falar do monumento natural máis extenso de Galicia, que temos aquí ben preto de nós, en Pena Corneira. Vamos a ter un roteiro moi interesante o sábado pola mañá, onde faremos percorrido Rivadavia, Museo Endolóxico, o Castro de San Vicente de Avión, que tantos descubrimentos está facendo nestes últimos anos o arqueólogo integrante do Centro de Estudios Jorge Lamas. Visitaremos tamén Pena Corneira, en fin, que temos unhas xornadas moi interesantes, tanto desde o punto de vista da investigación científica como da posta en valor deste patrimonio esta comarca vinícola, sobre todo vitivinícola, pero tamén con gran patrimonio histórico artístico incalculable.
0: Pues... pues tres días de actividad en torno a Ribeiro, con ponencias, con charlas, con proxeccións audiovisuais, con un roteiro cultural, con esas conferencias de apertura e peche a cargo a de apertura de Pablo Oitavén, impulsor do Bosque de Ridimoas, e o peche de Xosé Benito Reza, que foi director xeral de conservación da natureza cando se declarou o monumento natural máis extenso de Galicia, a Serra de Pena Corneira en Leiro, parte en Leiro, que tamén hai parte que pertence aos concellos de Carballeda de Avia e Avión. Logo, no roteiro cultural, pois visitas ao Museo Etnolóxico de Rivadavia, ao Castro de San Vicente en Avión, a Pena Corneira, a Miudal, a aldea natal de Alfonso Graña, o rei dos Xíbaros, e tamén pois as zonas de viñedo que temos no Ribeiro. De todo elo se vai a falar e todo elo se vai a visitar no marco deste congreso. Haberá un servizo gratuito de microbús dende o Carballiño ata Cabanelas e viceversa para facilitar o traslado dos congresistas. E máis cousiñas, hoxe o Boletín Oficial da Provincia publica a aprobación definitiva do Orzamento Xeral do Concello do Irixo para o exercicio do 2026, un orzamento que foi aprobado no Pleno Extraordinario celebrado o 6 de agosto. 1.716.000 euros é o diñeiro que vai a manexar este ano o Concello do Irixo en este exercicio no que andamos. Boa parte de eses fondos se destinan a gastos de persoal, que ascende a 495.000 euros, un poquinho máis delo, en bens correntes e servizos 445.000 euros, e tamén en transferencias 255.000 euros, e nos investimentos reais o capítulo é de 519.600 euros. Isto é o presupuestado orzamentado polo Concello do Irixo tras a aprobación plenaria, faise efectivo agora tras o período de exposición pública o que ten que ver co orzamento no Boletín Oficial da Provincia, dando así, por tanto, a aprobación definitiva. E decíamos, estamos aínda martes, se van a ir sumando máis propostas para fin de semana, pero algunhas xa temos. Por exemplo, este xoves temos a 8:00 PM presentación literaria en Ozoco co libro Espazos afectivos da Galiza na Lisboa natural, perdón, na Lisboa actual. Este é o título do libro que presenta o profesor Antón García Rodríguez. Ás 8:00 PM en Ozoco vai estar acompañado polo profesor de galego Manuel Figueiras e o activista pola lingua galega Xico Paradelo. O vendres temos nova sesión de Cineclube Carballiño, que arranca xa coas proxeccións de outubro e retomando as proxeccións habituais de cada vendres no seu horario habitual. E temos tamén esta fin de semana teatro, porque levanta o telón a mostra de teatro amador Terras do Orcellón, que nos vai a acompañar ata mediados de novembro. Todas as fines de semana vai a haber unha ou ata dúas representacións no auditorio, 10 compañías de teatro aficionado de toda Galicia e unha convidada dende Lleida van a formar parte do cartel cunha variada programación na que teremos drama, humor, historia, crítica social. Son 19 anos xa de mostra de teatro amador que chega cada outono a Carballiño e que vai arrancar o día 4 de outubro con Alimañas do grupo Gargallada Teatro, que chega dende o barco de Valdeorras. Tamén teremos espazo esta fin de semana, claro que sí, para o deporte. E de deporte toca falar hoxe. Xa sabedes que o programa deportivo de Radio Carballiño se trasladou esta tempada a os martes de cada semana. Así que hoxe abrimos enseguidiña despois da unha o debate e o repaso da actualidade do deporte local, como facemos cada martes agora aquí no 89.5 da FM. Tocará falar dos resultados do fútbol. Tocará falar tamén desa boa experiencia das patinadoras do Clube de Patinaxe AEDE, que se levaron o cuarto posto na Copa de Europa que disputaban esta pasada fin de semana. E tocará falar de toda a actualidade do noso deporte. Dende a 1:10 máis ou menos e ata as 2:00 PM, Ana Domínguez vai a recibir os nosos colaboradores habituais. Teremos opinión, teremos información e teremos tamén algunha que outra entrevista moi interesante. Así que enseguidiña abrimos tempo de deporte local. antes de que cheguen aquí os estudios de Radio Carballiño, os compañeiros da Tertulia Deportiva, vamos a conectar cos compañeiros da Cadena SER dende Madrid. Eles nos van a dar toda a actualización informativa de todo o que ten que ver coa actualidade nacional e internacional, que ven tamén moi repleta e moi quentiña. Vamos a saber a última hora de como están as cousas, conectando cos compañeros dos servizos informativos da SER a un en punto. E logo, en 10 minutiños máis ou menos, retomamos aquí no 89.5 a información local.

0: Y ya estamos de regreso después de este pequeño espacio publicitario y ahora pues vamos a empezar con esos resultados que hubo a lo largo de este fin de semana. Pero desde aquí también queremos felicitar al equipo de AEDE do Carvalhinho de patinaje, ya que participaron en la Copa de Europa de Show en cuartetos y en precisión 2026 y quedaron en la cuarta posición. A estas 10 patinadoras, muchísimas felicidades por ese gran espectáculo de asesinato Noriente Express y esperamos que con esto pues sigan juntando muchísimos más premios.
1: Pois, moitísimos parabéns, non, po equipo de patinaxe do Carvalhinho, e que sigan logrando moitos máis logros, non, que vale redundancia. E nada, a ritmo de escabelos entramos, e a ese ritmo está o Salamón, non é o primeiro equipo que vamos repasar. Duas victorias, dos partidos, o primeiro, recordemos que a primeira xornada descansou, os dous siguientes, pois duas victorias, outra vez contundentes, desta volta fora da casa, na casa dos Chaos, por un gol a sete, espectacular.
2: Sí, moi ben, só teño que felicitar aos xogadores, a directiva, a todo o mundo, aos que nos veñen seguir os partidos fora, os xogadores, pois iso, pois hai que seguir, porque ao final, pois, como lle digo, hai que ir de menos a máis. O próximo rival é un partido derbi, que é contra o Cengi. Hai que ter a cabeza estar ben centrados e afrontar o partido pois moito mellor, facer cousas moito mellor que fixemos este pasado fin de semana para poder competir, para que podan quedar os tres puntos na lamena.
1: Todo na casilla. Pois sí, íbamos comentar eso, non? Que a xornada que ven, pois xogades na casa contra o Zoñe, un rival que comentabas entre bambalinas que iba a ser parecía dos favoritos, pero que de momento arranque non está sendo todo o que quixeran.
2: Sí, por eso me estou preocupado, porque levan tres partidos, creo que cero puntos. Entonces a mellor veñen bastante heridos, bastante tal, mellor si non nos salimos como temos que salir, pois levamos unha pequena sorpresa.
1: Sí, ao final un rival que ven dañado, ¿no? Sempre pode ser máis perigoso que un que está arriba ou que lle, entre comillas, de sobre los puntos, ¿no? Por así decirlo. Bueno, con esta victoria, evidentemente a clasificación é un tanto virtual, porque está tres equipos que solo xogachen dos dous partidos e os demais sí que xogaron as tres, pero bueno, cabe destacar que os tres primeiros, 3-3, o Trives, a Raval do CEA, un saludo aí para o meu primeiro Mateo, que arranque moi bo de temporada tamén do CEA. Cuarto, Atlético Trelle, que tamén me sorprendeu este resultado este fin de semana, llegado o Rivadavia, tamén pensaba que o Rivadavia podría ser un dos galos desta terceira, pero tampouco, tamén está costando un pouco o inicio, non?
2: Sí, está costando un pouco o inicio, e tamén hai un resultado aí moi sorprendente que é o Barra de Miño
1: a Moeiro, que partidazo.
2: Sí, un 5-4.
1: 4-3, 4-3.
2: Bueno, en principio os favoritos siguen sendo, que sería Bamoiro, Trella e Santa Cruz. Os demais, bueno, habrá algún que se meta, pero os demais temos que traballar e remar moito para estar aí entre os dos, o top 3.
1: Bueno, pois queda repasada esa terceira, nada, a seguir así o resto do ano, inmediatamente pois este fin de semana.
2: Exacto, pues, moitas gracias.
1: Bueno, vamos pasar ahora a primeira Fucal, nese grupo cuarto, onde están dous representantes da comarca, dous representantes que, a verdad, que tampouco iniciaron moi boa tempada, unha xornada onde, polo menos, o Maside si conseguiu estrenar ese casilleiro de puntos, sumando ese primeiro punto, ese primeiro empate no Teiriño Grande ante o filial do Club Lemos, por un gol a un. Por lo menos, bueno, non unha victoria, pero por lo menos ves, xa non ves o cero no marcador, non?
2: É curioso, porque empezaron e comenzaron igual que
1: cando pasaron.
2: Entonces, o que dicía no programa anterior, hai que ter confianza, penso que por equipo Maside vai a salir daí e vai empezar a puntuar, non sendo van este fin de semana.
1: Sí, bueno, este fin de semana pois o Maside visita a la Mela Club de Fútbol. Non sei exactamente que club é este, a verdade.
2: Pois agora mesmo
1: debe ser dos estén ascendidos, eu imagino.
2: Sí, que os oyentes van ter que perdonar, sí, tampouco estou ubicado, nin sei a onde pertenece, nin...
1: Porque en Salamón non xoga,
2: non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, pero sí, ni idea.
1: No, no sabemos. Bueno, pues hemos de preguntar y para semana resolveremos esta dúbida. Bueno, outro equipo, eso, do grupo, tiña unha salida moi complicada, verdade? Pues iba a decir un dos galos, pero creo que o galo da categoría, sí, sí, por presupuesto, por equipo, a verdade que estuve mirando un pouco o plantel, a verdade que teñen xogadores de outra categoría, sorprendentemente a verdade que me chama a atención este córdomo de Vilamartín, e bueno, pues un resultado de 4 goles a 1, en ese campo difícil como é o córdomo, Neira seguro que xa o sabía, pero a verdade que fai un pouquinho de dano, non, ese resultado.
2: Bueno, él xa sabía, Neira, o plantel do Sporting, pues que era un campo, un dos campos máis difíciles de visitar. Uh-huh. Es decir, eu penso que tamén que o Sporting pois está en boas maus, hai bons xogadores, hai profesionales, penso que este fin de semana con ganar na Uceira pois xa se vira ese mal resultado, que creo que empezaron ganando 0-1.
1: Non sei exactamente como foi o devenir do encontro, pero si, por exemplo, Maside sei que tamén comezou gañando, logo pois meteron un empate, pero a verdade que o Sporting, pero bueno, podémoslo ver rápidamente aquí nesta aplicación que nos... Sí, pois no minuto 3, Rivera meteu o 0-1 e despois xa, pois, veu a remontada do Córgomo. E bueno, comentar eso, que para a semana que ven, pois hai oportunidade para os nosos dous equipos da categoría de poder conseguir puntos que os alcen na clasificación. O Sporting recibe a un Loñoa que está aí abaixo tamén metido en dificultades, tamén un inicio complicado de tempada. E o Maside, como ben dixemos, pois vai a Lamela, supoño que é un recén ascendido, porque o ano pasado pois non tiñamos constancia deste equipo na primeira, e a verdade que... Temos os deberes xa para a semana de guerra, de enterarnos ben que en este equipo, de onde é e onde xoga.
2: É unha idea, verdad, que non...
1: Bueno, en aquí eso, darlle toda a sorte do mundo a os dous equipos e que podan acabar os objetivos do próximo fin de semana. E bueno, pasamos a primeira federal e menos xa subimos a maior das categorías que repasamos, que non é outra que esa primeira ref de ese grupo 1 onde está Unión Deportiva Ourense. É un pouco parecido masivo, non? Inicio moi difícil de competición, este fin de semana pois consiguen ese primeiro punto na casa, no Couto, diante dun Cacereño que está a ser a revelación do campeonato, que está ali en postos de playoff, todavía non perdeu ningún partido, 3 victorias e 2 empates. Non sei que me podes contar neste Udo Cacereño, non sei se viches o partido.
2: Si, sí, estuve ali, estuve en presente, estuve en directo. Me gustou moito a primeira parte da Unión Deportiva Ourense, na cal tuveron, bueno, ocasións, tamén estuvo Cacereño, e si, pues xa melloraron muchísimas cousas dun partido.
1: Onde viches a maior diferencia os partidos anteriores desta Unión Deportiva Ourense? Cousas crees que corrixiu Juan Carballo para mellorar este fin de semana?
2: Un cambio no cal temos falado xa aquí en antena, pois estuvo máis escorado hacia o medio
1: David
2: uh-huh. Ferreiro.
1: Quen xogou por banda esquerda?
2: Te me pillas, pero che digo ahora.
1: Non sei, pero por curiosidade.
2: Foi ahora mismo non me acordo, pero sei si me acordo porque David Ferreiro tocou un montón de balóns, abría balóns por unha banda xogou Xavi,
1: uh-huh, Xavi de,
2: uh-huh. E outra banda, pois non ahora mismo recordarame un pouco, pero sei que Xavi tamén encaraba moito e tuve varias ocasións na primeira parte de a Unión Deportiva, e tamén tuvo algún Cacereño con alguna intervención do porteiro do Orense fundamental. Uh-huh. Nesta categoría, pois sigo pensando que hai algo que teñen que correr, que un pouco fan unha ocasión moi rápida a Unión Deportiva Ourense, no cal creo que o partido é vicioso, non?
1: Si, sí, máis vicioso.
2: Fixo dúas paradas ali impresionantes, que sería despois de dominar e salir moi ben enchufado ao partido o Unión Deportiva, pois se non fai esas dúas paradinhas, pois seguramente que estábamos falando ahora de outro resultado. Uh-huh. Na segunda parte iniciouse máis diferente, se salió o Cazorio un pequeno máis cambio táctico, no caso, uh-huh, desde o meu punto de vista, pois meteu dous homens máis o Cacereño no medio campo, uh-huh, entón a posición do balón da Unión Deportiva xa lle foi máis difícil,
1: igualar un pouco as condiciones de ese medio do campo.
2: Penso que pillou por sorpresa a Unión Deportiva, porque saliu, xa chegou moi enchufado, con presión, o choque, con faltas tácticas, no cal, penso que ahora xa saben cal é o camiño a seguir, se siguen así e non cambian e siguen corrigindo cosas, van a, ao final competir moi ben.
1: Sí, ti crees. Queríaxe tamén preguntar polos ex, tanto Curro, como Bastida, como Ferreiro, como se estás vendo como os biches no teu día.
2: Ferreiro supoño que non. Ferreiro ben, Bastida tamén penso que corre, con todo o meu respeto, futbolísticos, corre demasiado, pero
1: máis do que pida as veces a xogada. Pasaba un pouco aquí tamén.
2: Hai que correr un pouco con máis sentido. Uh-huh. É dicir, saber, Curro está indo pouco a pouco, está costando un pouco, pero penso que pouco a pouco vai ir collendo a dinámica de minutos, e vai aportar muchísimo, porque Curro sabemos que é un gran xogador, pero bueno, tamén ven de dúas,
1: sí,
2: unha lesión,
1: sí, sobre todo esa que tuvo en Pamplona no extremo, Valenteiro en primeira ref, que a verdade que a volta delo pois costoulle moito, e bueno, despois o ano seguinte xa non foi tan importante, marchouse pa Xerez, en Xerez non pasou un bo ano co descenso do equipo, e sorprendentemente tamén, alegro-me un montón por ele, porque teño relación ademais con él, sorprendentemente acaba aquí en Ourense en primeira ref, danlle aquí un voto de confianza, o Gaia poida que recuperar ese nivel que tiña antes da lesión, porque era un xogador de sí, moito empaque.
2: Eu penso que sí, que a base de minutos e confianza vai coller ese ritmo que todos sabemos, e vai ser un xogador que nos conhecimos aquí, e vai aportar muchísimo a Unión Deportiva Ourense. E van ter un medio campo, porque teñen aí un rapaz que a mí me encanta, creo que xa o teño dito aquí en Antena, que é Tejón.
1: Diego Tejón.
2: Me encanta, fai un labor físico, táctico, de crear xogo, que a mí me encanta, que comigo xogaría seguido, porque...
1: Contigo xogaría seguido.
2: Sí. Pero bueno, xa repito, vi un cambio moi grande por parte da Unión Deportiva, pero un cambio para ben.
1: Echaba moita atención tamén ao tenome que outro día dixerme o de Roy Currás, o non sei se fillo ou sobrinho de Currás, de non sei se me podes dicir tú mellor, que tamén xa debutou, está creo que na, non sei se o primeiro ano de senior ou último de juvenil. A verdade que é un rapaz que outro día non xogou, pero que está tendo minutos tamén co primeiro plantel.
2: Sí, penso que é fillo do director técnico,
1: de Tito.
2: No, Fernando.
1: De Fernando, perdón, eso, de Fernando.
2: Creo, de Fernando Currás. Bueno, vais mano metendo pouco a pouco, pero é moi curioso, porque aí si a Unión Deportiva, pois, polo que se aposta, apostando polos xóvenes, porque outro día creo que estaba Currás e tres rapaces juveniles
1: no banco.
2: Están apostando, pois eu penso que é unha boa idea, só falta que den uns poquinhos minutos, pero bueno, os resultados non acompañan, por iso é un pouco máis complicado a xente xoven darlle minutos.
1: Sí, de feito outro día tamén xogou Mauro Varela en Salamanca, que tamén é un dianteiro do equipo filial, xogou uns minutinhos, e bueno, pois, evidentemente ante falta de quizás de presupuesto, de efectivos na parte de arriba, non? Ao final, pois, tes a Rufo, tes o Lituano e tal, pero bueno, si que che falta o mellor un pouco máis de moliente, e bueno, pois estaba en tirar de xente de canteira.
2: Sí, non, eso está estupendo, pero claro, non acompañarte un pouco, o resultado sea un poquinho máis complicado. Sí, me gustou, me sorprendeu moi gratamente que noutros partidos me fixara o lateral Julio. Tamén me sorprendeu moi gratamente. Despois xa tamén, ahora que estamos así tocando un pouco os xogadores, no que vexe un pouco unha línea un pouco, con todo o meu respeto, desde o meu punto de vista, os centrales,
1: sí.
2: Un pouco diminuchos.
1: A mí me sorprendeu moito o caso de Labrada, xa o comentei creo que aquí en algún programa, que pensei que era un xogador que iba a dar moito rendemento, porque me parece un moi bo xogador, e a verdade que está contestando, creo que adaptarse moito ao ritmo de competición, e creo que non está sabendo encaixar ese ritmo máis alto desta primeira red.
2: Totalmente de acordo, falta esa fortaleza, esa forza a ir ao choque fuerte, porque outro día unha xogada, creo que foi xa na segunda parte, na cal lle gana o dianteiro a posición do balón por non ir fuerte
1: por un push nada máis.
2: Exactamente. Entonces o de sempre. Eu penso que pouco a pouco irás adaptando, e penso que me canto andes arranque mellor, porque senón estamos sí, falando de que o Cazariño estaba 10 puntos outro día, creo que a Unión Deportiva.
1: Hai que darse conta que o Arenteiro nestas fechas, evidentemente non vamos comparar equipos, nin situacións, nin etc, etc, pero xa tiña 6 puntos e ao final acabou nas... bueno, acabou non, xa sabemos o que pasou ao final, entonces aquí hai que ir sumando dentro do inicio, porque senón, home, evidentemente agora a diferencia son 4 puntos con respecto ao Baracaldo, creo que marca os postos de salvación. Bueno, polo menos con este punto conseguido, saindo do farolillo, que agora colleu Arenas de Guecho, bueno, pois unha posición penúltima que é a que toca de momento, pero que esperemos que pouco a pouco, pois como dixi, vaya evolucionando.
2: Se non sei cada o próximo rival.
1: O próximo rival é un rival moi complicado. Se viaxa a Unión Deportiva de Ourense, a terras de Irún, a xogar no Estadio Val contra Irún, un equipo que cun bo comezo de tempada, con xogadores que xa se coñecen sobre todo o ano pasado, hai moitos xogadores que repiten o ano pasado, e vai ser un encontro moi moi difícil nese Estadio Ungal, que apreta moito. Eu tive a sorte, o placer de estar ali, é un campo moi moi moi difícil, moi moi difícil. Bueno, deixamos hasta aquí o tema de primeira ref, e xa acabamos neste último tramo do programa falando do noso Arenteiro, falando desa de terceira ref, pois dando a nova ou a mala nova, mellor dito, desa derrota en Pontevedra, en Pollo, que por motivos de, entendo que do Mundial de Triatlón, desplazou Pontevedra o estadio, o campo a Pollo, normalmente xogan a Xunqueira en Pontevedra, e veu o Arenteiro vacío con ese 1-0, ademais cunha baixa sensible para a semana que ven por esa expulsión de Esteban, do Cancerbeiro, que tuvimos aquí a semana pasada. A verdade que non teremos moita sorte de cada partido estar aquí. E bueno, que podemos decir de este Arenteiro, que evidentemente pois está lle costando un mundo a categoría.
2: Eu creo que, con todo o respeto, sigue faltando cousiñas para poder competir en terceira. Faltan xogadores que conozcan un pouco a categoría, ou que veñan máis experimentados, porque ao final pues, xogar aos campos de visitante, cerrarte atrás, esperar a que che caiga un balón e meter o gol e quitar un puntiño, porque polos comentarios que me chegaron a min, que non estuve en presente, pues, que estuvo todo casi 90 minutos encerradiños atrás, así é imposible
1: competir.
2: Ao final ao cal vai chequear un gol, un ou dous, sí. Este caso que hoy un, pero bueno, pois terán que mellorar e darlle confianza, pero é complicado. Yo este fin de semana que sí. Na que Mallan tamén un rival moi complicado, que ven unha dinámica moi boa. Entonces non o ves claro.
1: Bueno, comentar que o Arenteiro esta semana fixo dos fichajes, un presentou no, outro non deu señales de vida, xogou de titular o domingo en Pollo, que Mohamed Sila, un centrocampista con pasado en Galicia, creo que en estado en Sevilleiro, si non me equivoco, que xogou uns 30 partidos en terceira red. O ano pasado estuvo en Granada, no segundo filial, no primeira andaluza, estuvo convocado tamén co Granada B, que está en segunda federación, pero que non chegou a debutar. E tamén eu enterei-me mirando as fichas da Futgal que estaba escrito, puxime a investigar, pero non o presentaron, non sabemos por qué, pero sí que chegou titular o domingo. Yo outro xogador é un rapaz da zona de Cambados, Vila García, entendo que conocido polo noso presidente, según me din ben conocido, Iago Rei Cerini, que é un defensor, que bueno, tampouco teño moitas novas ou apuntes sobre él, pero bueno, venendo o xogado de máis a intentar aportar non a este equipo.
2: Nada, desearlle suerte aos dos xogadores, que aporten un poquinho máis, que fagan mellor o Club Deportivo Arenteiro, e a ver se se empeza a mellorar un pouco, empezamos a ver un pouco de fútbol e pouco de goles en Espiñedo.
1: Sí, porque a verdade que bueno, podemos repasar un pouco a clasificación antes de dar a próxima xornada e a porra, que tamén temos que comentala. O Alentejo nos sitúase na 15º posto, aínda fora dos postos de descenso, porque bueno, Viveiro, Somozas e Montañeros, bueno, Viveiro gañou o Montañeros, de feito este fin de semana. Se teño por aquí anotado, se non me trabuco, por un gol a dous na casa do Atlético Montañeros. Sorprende moito este resultado, porque o Atlético Montañeros pensei que sería un equipo que iba a estar na parte alta, pero tamén estamos vendo casos de equipos a priori favoritos que se está costando este comezo. Logo, por a parte de arriba, aí está de primeiro o Boiro, que esta xornada non pasou de empate na casa contra un dos galos que tamén é o Racing Vilalbés. E logo, pois, en postos de promoción, Sarriana, Alondas, o mismo Racing de Vilalbés, e con esta victoria o Pontevedra B metese aí nos postos de privilexio. Por a parte de abaixo, como xa dixemos, Viveiro, Somozas e Atlético Montañeros en descenso. E a próxima xornada visítanos o Antela. Outro derbi na casa, derbi complicado, que vai ser o seguro. Un Antela que chega de facer unha victoria de moito mérito na casa fronte o Somozas. Recordemos que o Somozas é ahora como unha especie de filial conveniado con Racing de Ferrol, según o que me dín as miñas informacións, tamén outro dos equipos que se supón que ten que estar arriba, pero que tamén non leva un bo comezo.
2: Eu sorprendeme, agora que estás tú resumindo tú moi ben, un pouco atrevida a veces a nosa crítica, pero é claro, que eu cando cheguei aquí o barco, eu escoitaba nos meus oídos que o barco era un equipo que iba a estar arriba. Eu futbolísticamente non lle vin
1: gran cousa.
2: Vamos ao Porto Novo, podemos ver o Lalín. Tamén escoito mesmo que o Lalín era un equipo que fixera un equipo para ascender tal, tampouco lle vin nada, é mérito do xogador delantero meter aquel gol, pero o fallo que teñen tanto o central do Lalín e o porteiro, pois estes niveles pues, non pode suceder. Entón, por eso, a veces teño moito respeto a opinar, porque é complicado, dicido. Ahora estamos vendo que ven Montela, que ven Caflecha para arriba, e a mí os prende nos Alentejo a ganar.
1: É unha liga moi igualada, e aparte que eso, que o Alentejo xoga de unha maneira que se empecha moito, que ao millón non ten moitas carencias de parte do medio de campo hacia arriba, salvo algún xogador concreto, e creo que non hai equipos suficientemente con calidad ou habilidosos para esos bloques baixos podemos castigar ben, non? Sí, me parece que un pouco o que pode pasar nesta terceira,
2: creo. Todos esos partidos do Arentero, contalas con a mão as ocasións e as veces que chegan a portería contraria, son moi poucas.
1: Sí.
2: Entonces, algo falta crear para chegar aí arriba con claridade.
1: Bueno, pois nada, temos que despedir, xa vamos un poquinho fora do tempo, vamos dar rapidamente a porra do próximo partido, e non sei se te esperaba anotada a semana pasada, Ana, e xa non lo contas.
0: Guerra, que había dicho 0-1, yo 1-1 e tú 0-0.
1: 0-0, bueno, ninguén dimos a
2: contar. Fue 1-0.
0: Al revés.
1: Bueno, pues este fin de semana, Ana, empeza a ti rapidamente.
0: 0-0.
1: Guerra.
2: Complicado, que falaba un pouco. Vamos a ver, 2-1, a ver se íbamos 3 goles.
1: Bueno, vou llevar un voto de confianza este fin de semana. Quero dar rapidamente a nova de que Michael, o xogador do juvenil, porteiro, debutou pola expulsión, que seguramente será porteiro o próximo fin de semana, sábado a 7, non? Se non me equivoco, o partido en Espiñedo. E eu vou dar un 2-0. Vamos llevar unha alegría aquí á afición, e esperemos un máis 3, Ana.
2: Bueno, a ver se é verdade.
0: Pois entón, ya nos vemos o próximo martes a ver quién ganó esta porra, que tal le va a todos los equipos. Hasta el martes, chicos.
1: Muchas gracias, un saludo.
2: Gracias.

¿Qué tal? Boa tarde. Dicía un alto cargo do goberno de Manuel Fraga que cando a xente sai a rúa, os políticos póñense nerviosos. En estes días nos que o desafiuzamento de Mari Carmen fixo que se recuperasen as acampadas e as pancartas, son moitos os que ven alterada a súa tranquilidade. Empezando polo propio goberno que, vítima das súas propias contradicións internas, vese obrigado a aprobar dos decretos facendo todos os malabares posibles para manter o propio goberno en pé e ao mesmo tempo para tratar de non defraudar os milleiros de persoas que reclaman cambios reais nas políticas de acceso á vivenda. Nerviosismo e contradicións tamén as estamos vendo no Partido Popular. En Madrid, Feijóo nos explica como Sánchez non fixo nada en 8 anos, pero non se pregunta por que el mesmo fixo ainda menos en Galicia. Esquece que durante o seu mandato a construción de vivenda protexida descendeu ata mínimos históricos e mesmo houve anos nos que prácticamente desapareceu. A indignación e a rabia social que estoupaban tras o desafiuzamento de Mari Carmen deixan o descuberto as vergonzas duns e doutros, e tamén que na práctica resulta imposible que os principais partidos se poñan de acordo niso que eles mesmos chaman asuntos de Estado. Mentres pelexan, fan ruido e discuten, os prezos da vivenda siguen subindo e a indignación dos cidadáns na rúa tamén. Estamos a martes 29 de setembro, co primeiro temporal golpeando parte da comunidade. A esta hora mantense activada a alerta laranxa por fortes ventadas nas Rías Baixas e houve rexistros certamente importantes en canto vento. 148 km por hora registraronse en Vimianzo, 133 en Cuntis e os 130 chegaron en Viveiro. A previsión é que de cara a mañá e tamén o xoves o vento vaya amainando e volva tamén a influencia anticiclónica. Son as 7:22 minutos. Con Pablo Gómez no control técnico, comenzamos.

0: Nas últimas horas coñecíamos novos aspectos da reforma da atención primaria que vai a cometer o Sergas. Vanse introducir cambios nos complementos que cobran os profesionais. Agora teranse en conta a complexidade dos pacientes, de xeito que os nenos de 0 a 2 anos ou os maiores de 81 computarán 3 veces máis que unha tarxeta sanitaria estándar. Imos buscar máis detalles destas modificacións coa Secretaria Nacional de CIGA Saúde, que estivo na mesa sectorial na que o Sergas fixo a súa proposta. Ana Alestón, boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Vai haber novos complementos pro personal de atención primaria ou estamos ante un cambio de criterios?
1: Do que falamos é de un cambio de criterios, son 5 complementos que xa existían e que o que se vai a mudar son, digamos, as persoas que van poder acceder a estes complementos e ao mesmo tempo se volven a reformular eses complementos en sí, pero realmente é unha remodelación do sistema e dos complementos retributivos que xa había na primaria.
0: Vanse ter en conta a complexidade dos pacientes, entendendo por isto que os que dá máis traballo, por así decirlo, serían os máis novos e tamén os de maior idade, é así?
1: A complexidade que se vai ter en conta é por factor de idade, es decir, en función da idade, que eso non significa que sexan os máis complexos, sino os que se presupón que poderían ser máis complexos, porque efectivamente aquí non se ten en conta a complexidade nin a cronicidade de pacientes que non son pues, destes grupos etarios, pues, no caso de maiores de 81 anos, ¿no? Que sería o tramo superior para os maiores ou de 0 a 2 anos nos nenos. Aquí o único que se fai, bueno, pues é un reparto, digamos, de peso que se lleva a cada unha das tarxetas individuais sanitarias, porque desaparece o término de cartillas sanitarias que xa ven de outra época e que, bueno, había que modernizar e agora pues, se fala dun reparto das cargas, pero en función da idade.
0: Entón, non sei, Ana, se podríamos dicir que os médicos de familia, pediatras, enfermeiros e enfermeiras que atendan a máis nenos e a máis persoas maiores van cobrar máis?
1: Poderíase decir, pero eses complementos realmente xa viñan de atrás, non era que sea unha cuestión que non se recibise xa anteriormente, es decir, simplemente se van a refacer e reformular as retribucións, pero non significa especialmente que haxa un cambio sustancial nesta nova retribución, sobre todo nesas categorías que me acabas de mencionar. A novidade é para outras categorías que non estaban cobrando por cartillas nin por tarxetas, a novidade está aí, en esas novas categorías que se incorporan a este pagamento en función da idade dos pacientes.
0: E non sei se esas categorías están relacionadas coas de dietista ou tamén psicología clínica ou podoloxía das que se fala unha mesa sectorial.
1: En teoría está relacionado con todas as categorías. O que pasa que na proposta que nos expuxeron na mesa sectorial, que non a temos por escrito, pero que si nos presentaron, a proposta recolle a gran maioría das categorías da primaria. Nos faltan algunhas, pero non sabemos se é que non figuran ou non se expuxeron ou é que realmente hai categorías que se quedan fora deste pagamento. Entón, non teñamos o texto, non podo confirmar. Pero de inicio, do que se falaba era de que este pagamento era para todas as categorías.
0: Falaba desas categorías porque dinen dos Sergas que van a aumentar as prazas, tanto de podoloxía, psicología clínica e dietistas, non sei se práciga son suficientes ou quedan curtas.
1: Para nós, nos apostábamos por un maior número de profesionais en dietistas, un número totalmente insuficiente, nos considerábamos xa desde hai tempo que a dotación que houve inicialmente de dietistas cando se incorporou esta categoría era unha dotación correcta e que daba resposta en todo o país, recortouse a menos da metade e agora a proposta é incorporar 8 profesionais en 4 anos. É dicir, non significa tampouco unha cantidade desorbitada. En psicólogos clínicos, por agora, non acabamos de ver esta implantación, teremos que ver como estes psicólogos que xa se incorporaron en teoría a atención primaria, efectivamente fan traballo para a atención primaria, porque a día de hoxe non temos claro cal é a súa función e o seu cometido, e no referente aos podólogos, é unha categoría nova que se incorpora a atención primaria, que se incorpora nos Sergas, e que están a dicir que, bueno, que se vai a implantar a razón de unha por distrito. Entón, bueno, hai que dar tempo a esta categoría a que se implante, a que arranque para poder valorar. Pero, bueno, os números son a posto bastante xusta, porque, bueno, agora sí se fala de unha por distrito, pero, bueno, a intención era inicial era de que fora unha por área, que eso, pues, un único podólogo para toda a provincia de Lugo e para toda a provincia de Ourense nos parece que é claramente insuficiente.
0: Veremos como se levan a práctica os termos deste acordo. Ana Lestón, secretaria nacional de CIGA Saúde, grazas por acompañarnos esta tarde na SER. Un saúdo.
1: Un saúdo, hasta luego.
0: Por certo, tamén moi relacionado coa sanidade, a propia CIGA e tamén Comisións Obreiras cargaron hoxe contra ese plan aprobado onte no Consello da Xunta para incrementar o control das baixas médicas. De feito, a CIGA anuncia movilizacións pro vindeiro 8 de outubro fronte á sede de todos os edificios administrativos da Xunta nas principais cidades galegas. Escutir.

0: As medidas do Goberno Central pola crise de vivenda non convencen en Galicia. Boa tarde, reaccións das forzas galegas aos dous decretos aprobados hoxe polo Consello de Ministros e que incluen, entre outras medidas, a protección fronte aos desafiuzamentos ata 2030, a regulación do alugueiro de tempada e das habitacións ou a prohibición da compra por parte dos fondos Boitre ata o ano 2028. Os decretos terán que ser convalidados o venres no Congreso. O deputado do BNG, Néstor Rego, avanza que o Bloque vai votar a favor, malia que considera que poderían ser moito máis ambiciosos e que non van a raíz do problema. Rego di que é mellor un parche que non facer nada.
1: Que é necesario garantizar a protección das persoas máis vulnerables e, por lo tanto, non se debería optar por parches. En todo caso, el BNG lo tiene claro. Si tenemos que optar entre un parche y dejar a las personas desprotegidas, votaremos a favor. Por tanto, aprobaremos los decretos, pero suspendemos al gobierno en políticas de vivienda.
0: No, PSDG mostrase satisfeito, esa súa vicevoceira parlamentaria, Lara Méndez, aplaude os decretos, seamos ese convencida de que as súas medidas terán efectos positivos na ciudadanía.
2: O importante son o que recollen eses decretos, esas medidas, ¿no? Estamos a falar de que evidentemente foi unha negociación ardua. Isto é o importante, que se aproben realmente estas medidas para que sexe festivo e non deixamos a ninguna maricarmen máis nas rúas porque ten que abandonar a súa vivenda na que leva vivindo 70 anos.
0: Dende o Goberno Galego, o conselleiro de Presidencia lamenta que non se tivesen en conta as achegas das comunidades. Considera a Diego Calvo que o Goberno está improvisando a consecuencia da presión social e cree que non se pode resolver un problema tan grave con estas presas.
3: Unha improvisación total. O ano pasado houve 25.000 desafiuzamentos en toda España. Hai un que foi moito máis mediático, que ademais así supemos que xa ten unha solución, e froito diso o que se tenta facer é política con un decreto do que
0: desconoce. Neste contexto, o presidente da Xunta teima en culpabilizar o Goberno Central da falta de vivenda pública. Hoxe, por certo, esta tarde entregada 24 vivendas públicas en Santiago de Compostela, as primeiras que fai o Goberno Galego na capital de Galicia nos últimos 19 anos. Máis cousas, o Sergas vai cambiar os criterios dos complementos salariais dos profesionais de atención primaria. Forma parte da reforma que prepara a Consellería de Sanidade. Da cora en diante, terase en conta a idade do paciente e tamén a dispersión xeográfica. Segundo esa proposta do Sergas, os cupos con pacientes que pertenzan a franxas de idade que precisan unha maior atención sanitaria recibirán unha valoración superior. De dicir que as retribucións van depender non só do número de pacientes que atendan os médicos, senón tamén das súas características e necesidades asistenciais. A Secretaria Nacional de Ciga Saúde, Ana Lestón, sinalaba aquí na SER que aínda hai moitas dúbidas sobre como se van a aplicar eses novos criterios.
4: Eses complementos realmente xa viñan de atrás, non era que sea unha cuestión que non se retribuíse xa anteriormente, es decir, simplemente se van a refacer e reformular as retribucións.
0: Tamén relacionado coa sanidade, apuntamos que se preparan movilizacións contra o plan da Xunta para controlar as baixas médicas. A CIGA convocará 8 de outubro concentracións fronte aos edificios administrativos, tamén comisións obreiras. Asegura que este plan non será efectivo e fala dunha cortina de fume. Armando Iglesias é o seu portavoz.
5: É o blanqueo de medidas persecutorias ás persoas traballadoras. Como vimos dicindo dende hai tempo a esta parte, as persoas traballadoras non son culpables das baixas de banda de educación. Son as víctimas dun sistema que non nos protexe habitualmente.
0: Dos tribunais a investigación judicial contra o expresidente da Deputación de Lugo, José Tomé Roca, por un presunto caso de acoso sexual, continúa. Este martes declararon dúas das mulleres citadas como testemunhas no xulgado encargado dos asuntos de violencia sobre a muller en Lugo. Aseguraron que comunicaron episodios de suposto acoso a través da canle interna do PSOE, pero manifestaron que non teñen intención de presentar unha denuncia judicial. En canto tempo, os efectos do primeiro temporal do outono deixou refachos de máis de 145 km/h en Vimianzo e de máis de 130 en Cuntis e Viveiro. A partir de mañá, mellora a situación.